noto wa wino wa wito mi do izo na mi wa radio kanal FM di le du kwa mi be nya jojo mi egbe le nyi joda epe pebe nke ki adrengwa le pi akpe viku ivo adrengwa mi radio ke we wana do le nor bakpa di wa ho so do onu na oke la kiru wanti be watenu do nyanyana na adodo ne ajida nyanyana no wa wazito akparika ni wale be wan se di a o be kojo ke be so site do togo be di ludu anti wale be ke o tro asi le selizi pe anti le pi akpe viku do ivo ni e potole hin enyame jojuru va mpdd gba kudo cncc a o le bio be di ludu ani trok bo va ngbe do mi ronu ke ye o le bio so si vo o mu le vo e le nu ko gbon na o ya mi aye won

moto wa re no re to mi do rezona mi wa radio canal fm di le du kon me be nya jojo mi egbele yin joda epe pe be nke ki adrengwon le pi a pe ve ku ivo adrengwon mi radio ke we wona do le nor bakpa ji wa ho so do nu na o ke la pe ro won ti be wa tenu do nyanyana na adodo ni ajida nyanyana no wa wazito akparika ni wale be won se dia o be kojo ke be so site do to go be jinu do anti wale be ke o tro asi le selizi pe anti le pia ke vi kudo vi vo ni epo tole hin e nya me jojuru va mpdd gba kudo si en sisia o le bio be jinu do ani tro gbo va ngbe do mi ronu ke ye o le bio so si vo o mu le vo e le nu ko gbona o ya mi aye won